0: Раніца з рацією.
1: Доброго дня вам жителю, так само запрошую на ранішній ефір разом з білоруським радіо «Рація». Ну і відома справа, передаю вам щире привітання. Сьогодні 27 травня. Новий день з вами починаємо. На самий початок погортаємо календар. У 1625 році у цей день король великий князь Жигема Дваза надав Стародубу Магдебурзьке право і герб. 1634 год у цей день у вёсцы Полянова почалися перамови поміж представниками Речі Посполітої до Росії об закінченні війни 1632-1634 годів. Такі ось події з далекого минулого, ну, варто про їх так само пам'ятати.
0: Раніца з рацією.
1: Ну, а так само далі чергові події пригадуємо, коли вже інформація з минулого стагоддя 1924 год. Минуту у цей день починають закладати курган несмяротності Міцкевича у Новоградку. У 1994 році Олександр Солженіцин разом з сім'єю вернувся з США у Росію. Так само у цей день, наприклад, у 1871 році народився Ісаак Сірб, етнограф, фольклорист. У 1895-му Ігнат Дворжанин, білоруська громадсько-політичний діяч, доскорена знавця. У 1900 році народився Владимир Жилка, білоруський поет. 1932-й Анатолій Соболєвський, білоруський театрознавця і педагог. До речі, мой наставник. Вучився я у Соболєвського. Починаємо цей новий день разом.
0: Радіо «Рація».
2: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
1: 7 годин у Білорусі, 6 у Польщі.
3: Україна отреагувала на плани Росії по Білорусі. У Києві офіційно відкрили місію білоруських демократичних сіл. Політолог Змітер Балкуніт завушено суджений на 12 годин зняволення.
1: У студії на Віноджа Ліка Лярковська.
3: Урочиста церемонія відкриття місії білоруських демократичних сіл в Україні прийшла з уділом Світлани Тихановської і інших представників демократичних сіл, які супроводжають її під час візиту у Київ. З українського боку відкриті удільничали намісник міністра заміжних справ Євген Пірабініс, інші представники українського зовнішньополітичного відомства, а так само інші офіційні особи і сябри Білорусі. У новому помешканні Світлани Тихановської уручили узнагороди об'єднаного переходного кабінету Білорусі двом депутатам Верховної Ради, сябрам міжфракційного об'єднання «За демократичну Білорусь» Вадиму Галайчуку і Ігорю Гузю. Україна визначила перші 500 цілів на території Білорусі, по яких будуть нанесені удари у випадку, коли Лукашенко вирішиться наступати разом з Росією. Про це зі посилкою на паблік «Україн Контекст» передає Уніан. У той же час генеральний секретар ААН Гутереш заявив, що глибоко занепокоєний планами Росії нанести нові удари по Києві.

Ню цемры я тобі веру, задавальнення ніколі не буде, тільки наперед. Шальоні нерви, маневри, які є манери. Прошу без правил, не виношу фейку на папери. І ми станем чистими думками, ні по

0: Spotkaliśmy się wszyscy w partnerstwie i zaplanowaliśmy te działania i dostaliśmy dofinansowanie.
1: Конференція у Білавежі протягне працю у польовим і дискусійним форматі сьогодні, 27 травня, включаючи презентації виніку проєкту по одновленню рек, торф'яніку і натуральної ретенції води. У міроприємстві дійнічують навукуці, представники державних інституцій, екологічних організацій і експерти у сфері водного керування з Польщі і регіона. У Слонімі двухгадове дитя вижило після падіння з окна п'ятого поверха. Поводле звісток медиків, дівчинка спочатку була у тяжкому стані і трапила у реанімацію Городянської обласної дитячої больниці. Там вона провела двоє суток під наглядом врачів, після чого її стан поліпшився. Лікар відзначають, що дитя отримало переломи обидвох ног. Випадок називають судом. Дівчинка приземлилася на м'який газон коля дома, що, вірогодно, вирятувало її життя. Слідчий комітет проводить перевірку обставин інциденту. Поводле попередньої інформації, мати на момент здарення знаходилася на кухні, а дитя залишилося без нагляду і змогло добратися до відкритого вікна. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Нарак само сьогодні і завтра ми опинаємося з вами у зоні прохолодного північноєвропейського циклону, який несе з собою трошечки відчувальне таке травінське похолодання. Температура повітря сьогодні у день чекається у нашому поміжному регіоні, Кривоска плюс 17-19. Ну і, власне кажучи, зараз по крисі повишається температура повітря 15 зараз у Ліді, 16 у Харутні, 17 у Бостоку, Дихайнуці, 17 у Вуковиську, 17 у Берестюку, Брені 18 у Пінську, на Берестіщині більш хмарів, і цягом дня хмари будуть трошки розповсюджуватися. Повночно-західний вітер з поривами до 15-20 метрів за секунду, особливо в другої полові дня, де атмосферний тиск зараз каля норми. У студії Білоруського радіо «Рація» з вами був Улад Гринівський. Доброго дня, до нової зустрічі.
2: Радіо «Рація» – перше. Трансграничное радио ФМ.

0: створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
1: Радыё Рацыя запрашае на рэпартаж.
2: Яна гэта тэма не толькі праяўляе ў сваіх працах, яна гэтыя тэмы прасоўвае таксама ў сваёй працы, ў акадэміі мастацтваў. Яна задае такія тэмы сваім студэнтам, пытае студэнтаў пра тоеснасць, пра памежжа, пра адчуванне гэтых усіх тонкасцей. І гэта працуе шматбакова ў выпадку Малгажаты.
3: Калі яны паказалі альбом з выставы, я кажу, у наступны раз клічыцца мяне. Яны паклікалі, што ў Сейнах будзе выстава, і мы паехалі. І настолькі захапіліся гэтымі выставай, настолькі нам так не кранула нас, што адразу мы тады Малгажату запрасілі на выставу у
4: Вільню. Я тут паглядзеў усё. Я нават не веру, што гэта такая невялічкая жанчына гэта ўсё зрабіла. І я сказаў ёй, дзякую вам за працу і хачу, щоб павага ад людзей была да канца ваша жыцця.
5: Міграцыйны крызіс на польска-беларускай мяжы. Там перасякаюцца лёсы людзей, культурныя ідэнтычнасці і палітычныя рэаліі. Прафесарка і мастачка Малгажата Дмітрук даследуе вопыт міграцыі, няпэўнасць, чакання, праз візуальныя вобразы і асабістыя гісторыі. І адлюстроўвае гэта унікальнай тэхнікай, тэкстыльнымі працамі, зробленымі з падораных нітак, якія аднаюць у сабе памяць, гісторыю і сучаснае мастацтва. Таццяна Смоткіна запрашае на рэпартаж «Людзі паміраюць у лесе. Лінія пераходу».
3: Я вельмі цешуся, што гэта наша выстава адбылася такой калабарацыі з Беласоцкім цэнтрам культуры. І гэта наша такія даўнія мары, даўнія размовы, ўсё вылілася ў гэтую выставу. Я хацела каротценька сказаць пра тое, што як я пазнаёмілася з творчасцю Малгажаты. Я была ў гасцях у гаспадарства Ваўрунюкоў, і яны мне паказалі фотаздымкі, як Малгожа прыязджала да іх, і як там была выстава аднаго дня. Пасля яны паказалі фотаздымкі з адкрыцця выставы, і я кажу, чаму вы мяне не паклікалі, я хачу быць там. І пасля Коля мяне кліча, што ў Сейнах будзе прыкладна год таму, так? Год таму была выстава Малгажаты
6: на
3: Маюку. Так, я сабрала дзяўчатаў сваіх, вот адна з іх тут сядзіць, верце. І мы селі на машыну і паехалі на адкрыццё выставы. І мы настолькі былі зачараваныя гэтай вытанчанасцю, гэтай такой шчымлівасцю. І адразу нарадзілася ў нас такая мара прывезці Малгажату сюды. Яна пасля раскажа пра сваю творчасць.
6: Сама родам з Бецка пад Ласкаха. Цяпер працую ад многіх лет, 25 чи 6 працую з студентамі Варшавскай мастацкай акадэміі ў Варшаве. Займаюся мастацтвам сучасным, вельмі люблю тканіну, станковую графіку, жывапіс. Гэта праца пачалася ад таго, што мне вельмі хацелася штось зрабіць, якбы такой гэст солідарнасці з якбы то, што рабілася на граніцы польска-беларускі, чылі праца пра крызіс міграцыйны, але вядома, цяпер крызіс міграцыйны ёсць ў разных странах і в разных месцах на свеце, але тут канкрэтна хацелася мне зрабіць штось на гэту тэму, таму што я якбы следзіла вельмі многа інфармацій в інтэрнэце, як гэта ўсё праходзіла, чытала вельмі многа кніжак на гэту тэму, як я пачалі так якбы пісацца на біжонцо, но якбы ў гэтым часе пісаліся, так? Напрыклад, ёсць такая кніжка Мікалая Грынберга «Єзус умар в Польсце». Гэта размовы з людзьмі, якія памагалі на границі з активістами. Але, наприклад, потім оказалося, що як я приїхала на Білосточину до своїх дядов, яких ніколи у житті не познала, подійшла до мене на могилках така жанчина і сказала, ви знаєте, де могила хетаха мігранта? Я навіть здивилася, що тут мігрант на православних могилках. Оказалося, що хет Єзус, якби знахаловка книжки, похований власне на Білосточині, можна сказати, при церкві, там, де лежать мої дяди. Так што якби гэты гісторыі так усё сплатаюцца. Но в кожным разе хацелася мне зрабіць, ну, такі гэст выконаць, бо, ну, власне, як памахаць? Ну, я магу якби мастацтвам займацца, так, магу якби гэту працу вазіць і якби цэлы час прыпамінаць, што гэты крызіс міграцыйны ёсць і што такі непокуй на свеце ёсць папросту, так, што маем вайну за мяжой і што якби ten непокуй цэлы час ёсць. І мне хацелася якби той непокуй паказаць у гэтай працы, але не так дасловна, толькі хацелася, каб каждый odbiorca znajszął tam takie właśnie pachowane elementy tej pracy i podumał, a czemu na przykład, nie wiedzą tam, bacinki u poli, a czemu na przykład tej młodej żanczyny krow z nosa lecieć, na przykład, tak? Czyli było takie coś, to wow, praca, kolor i tak dalej, ale zaraz, taka konsternacja.
7: Supolność białoruska u Polszczy, na Białostoczynie, to ważne, jak poznaczyć naszą prysutność i jak objednować się z Białorusami w różnych miejscach, jak rozumieć jeden odnowo. U nas u każdego swoja historia, z usim różne historii białoruskie. I białoruskie historie, jakie przywozić Białorusy ze sobą z Białorusi. I nasze. I imknie się do tego, jak sustrakać się i jak dzielić się tym swoim doświadczeniem. I on inny, ale też taki ma tę supolną uczestku, ten fundament, na jakim zakładzie na nasza rodna mowa, jaką my wychowywali się na Białostoczynie. To jest samy fundament, jaki historyczny zakładzie na supolnej ziemi. Ziemla tak samo ma wielkie znaczenie i ona tak samo prawie całą pracę uważatę. I to wiem mi ważne, jak tak samo i tu było rozumienie, że dla nas to cudowny, fantastyczny, ważny moment, kiedy my możemy rozmawiać pra to, że to nas balić, że to nas chwaluje, że to nas cieszyć, że to dla nas является ważnym. I oddam głos małżacie, choćem kapiona rozpowiada o się pracy. To tu zebrali się różne momenty innego twórczego życia. Na koniec, u kluczym film, każdy będzie mógł sobie prosto powiedzieć, że ten film Małgorzata rozpowiedzie, czy ja chyba historia, i ona związana z Mięską, ta czastka mocna z Mięską i z Małgosiaj, ta czastka bolszy z tej linii pierochodu, jaką nazwali całą wystawką, ale jeszcze ten nie usio, kiedy wychodzili by w muzej i kiedy będziecie spuszczać się wniz, tak samo z muzeja. Jest jeszcze jedna praca rozmieszczona u Kalidory. Ta praca, jaka z inspiracji pracy Małgorzaty stworzyła się w czasie masterclassa ze studentami i dokładczykami Europejskiego Humanitarnego Uniwersytetu. To tak samo ważne, jak poglądzić tę pracę w kontekście tych prac, jakie ja tu pokazuję i Małgorzata przywiozła z sobą.
6: Jeśli cej z białoruska i mowa nauczania u Bielsku Podlaskim imię Bronisława Taraszkiewicza, tak samo ważny człowiek tu dla Litwy i tak samo jeszcze jeszcze jeden licej z białoruskiej mowy nauczania u Hajnowcy. I jak zakończyła chety licej, to podumała, że pójdę ja uczyć się u Mińsk. Znała już białoruski. No okazało się, że to u Mińsku białoruski był wielmi redka sustraka. Sustraka, tak. Tak okazało się. Studiowała w Białoruskiej Akademii Mastactwa dwa rody. W latach 93-95 wtedy był Stanisław Szuszkiewicz u chetej krainie. No a potem wiadomo jak była, tak? Tak, że to ja, jak to mój maścier z filmu Faworyć, też zwierzała u Polszczu, tak. I tam prodężała na WP swoją u Warszawskiej Akademii Mastactwa, zakończyła Fakultet Grafiki i może 25 lat wykładają na Fakultecie Skulptura, uczył studenta na sztodzień, wiadu taką majsternię, która nazywa się Majsternia Prastornych Formał. Można poczynąć od tej pracy, jaka ja tam na tamtej ścięcy. Heta, może ja tam sobie tu, gdzie troszkę lepiej. Hetu pracę narysowała w 2003 chodzie. Ona nazywa się Kombinat i ona jest w 46 kadrach. I trzeba je radzić jak taki film animowany. Czyli kadr po kadrze. Każdy może sam sobie rozkazać tę historię w swoim rytmie, w swoim czasie, może podłożyć swoją muzyką, może cofać się w czasie, może bieg czy upierać. Czyli trzeba każdy kadr jakby rozglądać po kolei. Jak czytaj książkę? Skażę tak, Kalija uczyła się u Mińsku, tam poznajomiła się z Dmitrijem Wasiliczem Małatkowym, jaki wiął taką majsternię grafiki stankowej na kombinacie mastackim. Ale on nie pracował na akademii. Ta jachoka zapisaca, trzeba było, kap ktoś ci jakby zawiął tę majsternię i poznajomił. I mastacki kombinat, on istnieje w Mińsku jeszcze. I to już taki kombinat, gdzie pracują różne mastaki, różnych specjalności. Mnie poznajomił z Dmitrijem Wasiliczem Matkowym, mój dobry siabar, Paweł i Jona. Jako wygnali z Białoruskiej Akademii Mastactwa, i on znajszą się u Niemieczynie. Kiedy było po Utaraju 93-95 chod. Za to, że to chodziła się na Matkowa, tak samo wyganiali za Białoruskiej Akademii Mastactwa. Trzeba było chodzić takimi opłotkami, kap nie spotkać swoich tam wykładów. Czekał z Białoruskiej Akademii Mastactwa. Ale ja cały czas ryskowała i wielnie to lubiła. I Kali zaczęła uczyć się w Warszawie cały czas bardzo regularnie przyjeżdżała właśnie do maściera swojego i prawie 17 lat. 2-3 razy uchodzi, potem prowadziła swojej pracy przez granicę, jaka ja niejość lochka, tady nawet nie była lochka ja. I zawsze byli jakieś przychody i sytuacje takie, ja, no właśnie, krótko mówiąc, nam z sobą było bardzo dobra, my mieli z sobą bardzo dobry kontakt i przez chety czas ja tam po prostu drukowała swojej pracy. Heta już technika litografia. Maścier Dmitrij Wasiliewicz Małatkow, i on był specjalistą od raznych stankowych technik, czyli afort, akwaforta, akwatinta, tak samo litografia, dzierewiaszka, linoleum i tak dalej. Ja mogła gladzieć na jacho sekrety, jak to maścier zawsze gawarył i wywaziła za granicę.
8: Witaj, drogie sobry, kolor i zdrajdus kardesu lietuwiszki. Tai dar kartą sveikinu kultūros ministerijos vardu visus šį gražų šeštadienio vakarą susirinkus šioje iš tikrųjų ypatingoje Vilniaus kultūrinėje erdvėje. Ir kaip jau buvo minėta, šiandien čia yra pristatoma menininkės, neįlinės, sakyčiau, menininkės, tai yra Varšuvos Dailės akademijos profesorės, kurie, kaip jau minėta, yra kilusi iš Moškė miesto Novice.
3: Jo, tas dar Gintaras vitaja nas usich, Adėmė Ministerstvo kultūrų u gėtų subotinį coplį. I prigožį dienį, kad jau visą Vilnią svetkuoja noč muzeju, jon vėmė tiešica, što tut do nas priekala Malgažata, jena vokladšik Varšavskai akademijai mastat.
2: Zdaje mi się, że to pierwsze zamierze, u jakim przedstawiamy tę wystawkę. Ona nie należy do centrum, ta wystawka Małgorzata Dmitruk, ale to musz, to Małgorzata z jednego boku zjawiająca się brołka i programnej rady centra. Ja jej zaprosili u momencie, kiedy uznikał centr, zaprosili kapiona Saczyła za tym, co robię, czym zajmuję się, jak pracuję, a przy tym wiedem jej, jak mastaczku, prosto wiesz jej twoje życie. Wiedem jej, jej zaangażowaność u tę się temy tojestności. Ona te temy nie tylko przejawiają w swoich pracach, te temy prasowe, tak samo u swojej pracy, u Akademii Mastactwa. Ona zadaje takie temy swoim studentom, pytaje studentów pra tojestność, pra pomierze, pra czuwanie tych wszystkich tonkości. I ta pracuje szmatbakowa u wypadku Małgorzaty. I temu, że ta się tak supala, że ona jość, że znikła ta praca, że kryzysy nie spełniają się pomierzne ja i u naszym regionie. I one padają się wielmi aktualnymi wieś czas.
6: Praca sama ja ostatnia maja. Ona powstawała dwa chody w 2021 do 2023. Kali patrzał się kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Po prostu śledziła jakby informacje u presie, u internecie i jakoś wielmi heta się opierażywała, że to ludzi pomierają u lesie. I wtedy podumała, co ja mogę zrobić. I poczęła szyć tę pracę. Może ja przeczytaję taki komentarz, jaki napisała do tej pracy, a potem jakby rozkażę jeszcze, jak ja na powstawała. Napisała takie słowa. Les, ciemny les, ludzi u lesie, maci z dziećmi u lesie, magiu u lesie, śmierć, jaka ja pożeraje życio. Pierachot praz Podlasza, praz raku, praz les, praz zimu da wiosny z nadziejaj u poszukach bezpiecznych domu. I szyła tu pracy wachody na takiej tkaninie pokrowiec na kołdr. Parezała tkanina, jaka ja zużyta. Ja wielmi lubię pracować na takich materiałach, można skazać na takich śmieciowych materiałach, w takich, tak? Czyli na tkaninach, jakie ja mają swoje tam plamy, historię. Co ja na przykład mam upadlać wielmi często, korzystają się tam z adzienia swoich dzieci, jakie ja wyrośli, a jakby bluzki można parezać ciapier, ale u mnie jakby pieradwaczami historii, moimi maleńkimi dziećmi, jak i ja po prostu cały czas stajać pieradwaczami, tak? Ale można tkaniny użyć jeszcze do czachości, dać jej druhoje życio. I tu wykorzystała właśnie hety zużyty pokrowiec po kołdrze i poczęła szyć taką historię, jaką można tak samo oglądać jak film. Można nawet od początku, a można z końca. Tu jest wielmi mnoga moich fotografii, jakie ja robiła przez swoje życie, przyjeżdżając на Białostoczynu до своей бабулі і хацела іх попросту выкарыстаць. Тут ёсць вельмі многа кадраў таких, таксама з інфармацій, якое я чытала в інтэрнэце пра разныя крызысы, і міграцыйны крызысы, і кліматычны крызысы, і ўвогуле маем такі свет цяпер вельмі непакоюцы. Тут, як будзеце глядзець гэту працу, я не люблю дословнасці, але тут ёсць укрытыя такія маленькія секрэты, такія непакоюцыя моменты, якія можаце знайсці. Не хацела адразу іх выкладаць, толькі маю надзею і заўсёды веру в адбёрцу, што ён сам гэта знойдзе.
4: Што ў вас больш всяго натхняла на гэту незвычайную працу?
6: Таким претекстом была ситуация миграционная на границе польско-белорусской. Так? Я как бы не могла походиться с этим, что в 21-м ходе помирают люди в лесе, что сидят люди там целыми семьями. Они шукают лепшего дома, безопаснейшего дома.
4: Это житовая
6: Очевидно.
4: Какая из этих прац больше за все вы потратили часу, чтобы это сделать?
6: Z tych kadrów? Tak. Trudne pytanie. Zdarzało się, że jak szyła tę pracę, spałuczała kadry z sobą. Ja mają w Warszawie wielmi maleńką kwateru, że jak rozważyła tę pracę, to musiała odkryć drzwiery na klatku schodową, bo u się nie pomieszczała się. I zdarzało się, że na przykład, że to gledziła i nie było logiki, jakby w pierachodzie historii. I rozrezła i znowu jakby mieszała kadry, tak? Kap ułożyć heta w logiczną całość. I zdarzało się, że na przykład, że to gledziła i nie było logiki, jakby w pierachodzie historii. I rozrezła i znowu jakby mieszała kadry, tak? Kap ułożyć heta w logiczną całość. Taką opowieść,
4: tak? A później pytanie. Скажите, калі ласка, як вы прыйшлі да гэтай творчасці? Таму што гэта настолькі незнаёма і выдатна, што гэта паражае.
6: Так, якби техніку, так? Зачну ад таго, што калі власне жыла ў Бірску на сваёй маленькай бацькаўшчыне, вельмі любіла займацца такімі разнымі, ну, напрыклад, вышывкай, крэсцікам, або там на дротах вязала, або любіла шыць. Ну, я якби з таго часу чалавек, які радзіла ся в 74-м году, гэта быў перыяд Цолскі Лудовай нашай, і тады ў склепах не было нічога. І кажда жанчына, яка я была кругом каля мяне, шыла, вязала. Патрэба было штось самому зрабіць. Бёрушу так само. Я бачыла кругом і там сваю бабулу, яка ткала, і сваю маму, яка я вязала, цёткі. Ну, трэба было ўсё зрабіць самому. І носкі, і там хацела ся новую блузку, трэба было сабе звязаць. Ну, і так нагладзіла ся, нагладзіла ся, нагладзіла ся. Сама пачала гэтым займацца.
4: Так. Это бесподобно. Это редкая праца, чтобы нитками вышить малюнки с зимы до лета, и чтобы это было все зрозумело. Это как лёс, это человека, який это зарабил. Я навод зараз тут поглядел все, я навод не веру, что это такая невеличкая женщина это все зарабила. И я сказал ей, дякую вам за працу, и хочу, чтобы повага от людей была до конца вашего життя.
6: Так, і яшчэ тая праца, калыханка, можам падысці.
4: Гэта пакуль не зразумела.
6: Гэта праца была ў 21-м, калі вось пачаўся крызіс міграцыйны на граніцы польска-беларускай. Была такая сітуацыя ў Снажу Бурным, чыі то мне ж больш... Беларусь, так, дакладне. Там была такая сітуацыя, што прыехала сям'я, ўжо не памятаю, чы то з Сырі, не памятаю, ну, не важна. Сям'я, маці, бацька, пару дзяцей і жана была в цёнжы, і яна памёрла. І папросту гэта для мяне было вельмі трудны. Нават не магу прадставіць якбы такой сітуацыі, але нават то, што мы чыталі аб гэтым, так, то ўж было трудное. І вышла гэту працу, гэта ёсць калыханка, лулі, прыляцелі куры, сталі сокотаці, нема чого даці, ні гороху троху, ні ячменю жменю. Гэту калысанку спевала таксама моя бабуля на Białostoczynie. эту працу вышла на коцыку па сваіх дзецях маленькіх. І падумала, што гэтыя людзі сядзяць у лесе і што самы такі бяспечны дом ёсць у руках маці, што мама прытуляе і мама спявае калыханку. І заўсёды, дзе паказуе гэту працу, купляем газеты тутэйшыя, каб цэлы час прыпамінаць, чы вось той крызіс яшчэ ёсць. Но ёсць, мы все знаем, што на свеце увогуле ёсць вельмі многа цяпер разных крызісаў. В каждом разе идет про это, как припоминать, что кризисы есть.
7: Есть питание?
6: Есть питание, так.
7: Правда, что вы только подарованными нитками вышиваете?
6: Так. А скру знаете? Вау, дякую, дякую, супер.
7: Так.
6: Так, мушу сказать, что эту долгую працу, калісьці моя кузинка задзвонила до меня и сказала, слухай, Гося, этой кузинки мама померла там пару лет тому. Słuchaj, Gosia, i wyszywała, zajmowała się wyszywką. Ty nie chcesz nitak? Ja mówię, haczu, pewnie. Przywiozła mnie taką bizarną torbę nitak, tak. I tak samo mają nadzieję, że to moja kuzynka, jaka ja teraz już, ona tak samo cieszy się z hetacha, tak, że nitki ja je bardzo dobra spożytkowane. Ja, tak, że dziękuję, dziękuję, wielka. Będę pra was dumać, jak będę szyć nitkami waszymi.
9: Dziękuję Białostockiemu Centru Białorusi культуры. Гэта выстава прыехала да нас. Это ў асноўным з іхнымі намаганнямі. Перамовы ішлі лёгка, бо калі пра добрае дабаўляешся, мы ўсё табе і спрыяе, і ўсё лёгка робіцца. Таму мы як бы вот вельмі цешымся, што віленчукі пабачаць гэтую выставу і маюць цяпер магчымасці пагаварыць з самой малгажатай. Тут нехто пазнаў свой дом нават на гэтых вот на літаграфіях, дзе ён жыве. Так што цешымся вельмі, што гэта выстава ў нас.
10: Центр беларускай культуры. Гэта новая установа культуры, якую паклікаў сёння Падласкае ваяводства ў лістападзе 2023 года, а дзейнічаем ад студзеня 2024 года. І для нас гэта вялікі гонар супрацоўнічаць з віленскім беларускім музеем імя Івана Уцкевіча, установа, якая мае больш чым 100-гадовую традыцыю. Таксама прыемна, хачу вам сказаць, што аўтарка гэтай выставы Маўгажата Дмітру. Яна з Бірска Падласка. Гэта старажытны горад Падласкага ваяводства. І гэта мой таксама родны горад. Хачу таксама падзякаваць Міністэрству культуры Літвы, якую прадстаўляе міністр культуры Гінтарас Джовенас. Для нас гэта вельмі важна, бо мы маем падтрымку і дапамогу заўсёды. А ад Міністэрства культуры Літвы у нас супрацоўніцтва і з музеем Уцкевіча, і з іншымі установамі культуры.
2: Маўгажата гэта мастачка, якая магла свой творчасць паказаваць у рамках выставак і ў музеі сучаснага мастацтва, і ў ма-музеі ў Вільні. Яна працуе ў такі спосаб і ёсць так дацэненай мастачкай, што прэзентуюцца яе працы ва ўсім свеце, і індывідуальных выстаўкі, і ў камандах з іншымі мастакамі. Так што я бачу гэтыя працы, наведвала таксама сучасныя музеі ў Вільні, і разумею, што там таксама яе на месца. Але пачынаем з гэтага, што для нас важнае.
7: Беларуска.
2: З беларускага, так, беларускага месца, і разумеючы, што гісторыя музея ў Вільні, беларускага музея, яна больш за 100-гадовая, то мы якбы не забываем пра тое, што яна пачалася ў 20-х гадах мінулага стагоддзя. І разумеем, што тыя ўсе людзі, якія працуюць зараз на гэты музей, каб утрымоўваць яго, каб захаваць тое, што захавалася, ну, вядома, што па першым музею рэчы разышліся па розных іншых працоўках, але тое, што захавалася, што ёсць, гэта вельмі важнае. І таму лічым таксама нашай місіяй, калі маем публічную установу ў Польшчы, якая займаецца беларускімі тэмамі, падтрымліваць такія установы і каб супольнымі справамі, супольнымі падзеямі падкрэсліваць проста нашу ролю аб'ядноўвання беларусаў. Адкуль яны б не былі, дзе б яны б не жылі, чым не займаліся. Калі маем такія месцы ў свеце, дык варта разам супольна працаваць дзеля супольнай справы.
5: Вы праслухалі рэпартаж Таццяны Смоткінай «Людзі паміраюць у лесе. Лінія пераходу». У рэпартажы гучалі галасы прафесаркі і мастачкі Малгажаты Дмітрук, дырэктара Цэнтра беларускай культуры Анатоля Вапа, намесніцы Цэнтра культуры ў Беластоку Ілоны Карпюк, дырэктаркі Віленскага беларускага музея імя Івана Луцкевіча Людвікі Кардзіс і былога палітвязня і прафсаюзнага лідара Геннадзя Фяды.
1: Рэпартаж на Радыё Рацэ.
0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Пражский
1: 99.2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Архива Нивы.
4: Вишукує і читає Ян Мордень.
5: Нива з 5 жнівня 1973 года. Усмажливый полдень. На белостоцким и варшавских берегах Буга болтаются в воде або пекутся на пяску отпочивающие. Серединой раки плыве статка байдарок каяков. Над Бужа отпочивает. А у Мельнику, на Тополине, самым прихожим месте Мельницкого побережья Буга, дружно звонят, молотки енчат, пилы шоргают гебли. Мельницкая молодь под керунком старейшего человека, видать, в опытного столяра, завихается каля работы. Хлопцы носят смолистые сосновые дошки, допасовывают, режут, прибивают, спешаются. Где, які из их зерне с тревогой нас сходящие с полдня сонца, обмахне долонью пот с твару и знов берется за работу. Праца, як повинна быть закончена еще сегодня, бо завтра сюды у Мельник на Тополину з'едется молодь з усяго сямятицкого повету. И як тады гостям у вочи глянуть, коли что-нибудь будет недороблено. Будуют же мельничане досконалые речи, ангар на 30 байдарок, рачную пристань и просторную пляцовку для танцов. Чому повятовый злот Союза социалистической вязковой молоди проводим як раз у Мельнику? Перепытывая Станислав Тарасюк, секретар повятового правления ЗТСМВУ, який приехал у Мельник, каб глянуть, як иде подрыхтовка до завтрашнего свята. По-перше, тому, что делегат нашего повету на гульнопольский злот молоди у Кракове походит из Мельника, и он працює тут на предприємстві по здобиттю крейди. Гета Люціан Урбанський, старшиня гмінного правління нашої організації. По-друге, хочемо показати молоді всього нашого повіту пригажость Мельника. Завжди так бувало, що всі мероприємства проводилися в Драгичині або Тихановці, а Мельник заставався збоку. Тепер же більшість наших мероприємств будемо проводити тут, у Мельнику. Неузабаве после взлета организуем тут инструктаж на отпочинковый лагерь для активу нашей организации. Потом подумаем и про иншие мероприемства. Побудовали, накрыли, все это сделала молодь. Транспортом допомогло предприемство по здобычу крейды. На матеріали гміна дала 15 тисяч злотих, а президіум Пам'ятової Ради Народової в Сем'ятичах доклав 10 тисяч злотих. Об'єкт же повстав вартістю яких 120-150 тисяч злотих. Але на гетим не конец. Маємо криху матеріалу, побудуємо з його два кемпінгові доміки, потім постараємося побудувати літнє кафе. У ангари вже стоїть 12 бандарок, а будь їх 30. Словом, Мельник буде мати неузабаве цілий комплекс для приємного відпочинку над водою. Але в голосі начальника я почув і нотку змученості. І не дива. Як кажуть мельничані, він щодня від 6 години раніці і до 11 вночі увесь час на ногах. Праця з молоддю – це тільки маленька часточка його шматгранної діяльності у гміні. Коли я од'їжджав з Мельника, у Тополіні вже сутішилися молотки де пили. Бліснуло електричне світло. Гета молоді електрики провірали освітлення на завтрашню урочистость, яка, напевно, протягнеться далеко за повноч. На другий день я довідався, что 1 липня этого года повятовый взлет у Мельнику прошел удало. Значит, мельницкая молодь свой уступный экзамен на корыстную деятельность для себе и своего сиродзя сдала на выдатно. Написал Миколай Айдук.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: Беларускі актывіст Зміцер Грынкевіч ужо больш за год жыве ў армянскім Ерэване. Пра тое, як за апошні час змянілася стаўленне да беларусаў у Арменіі і з якімі выклікамі сёння сутыкаюцца нашыя суайчыннікі, пра гэта з актывістам пагутарыў мой калега Сергей Панович.
1: Зміцер, скажыце, што змянілася ў жыцці беларусаў у Арменіі за апошні некалькі месяцаў? Вот я ведаю, што быў візіт сябраў там каардынацыйнай рады і там нашых іншых прадстаўнікоў. Ад гэтага што змянілася?
2: Ну, насправді, акрамя того, що многі армяне знайомі мені поприсилали посилку на то, що а ось ваша Тихановська. У нас такі, більше я нічого не побачив по щирості.
1: Так, коли ми кажемо про ось цей візит, чи освітлявся той візит в армянських СМІ?
2: Так, освітлявся, да, навіть на як мінімум одним телеканалі, які транслюються в тим ліку по телебаченні, а не тільки в інтернеті, було інтерв'ю з Тихановською YouTube. Тут яны прям заморочились, так старались.
1: Ось, а калі мы кажем про тое, что отбывалося пасля, ці былі нейкія там сустрэчы беларусаў нейкія, ці былі нейкія з іншымі супольнасцямі там у вас у Ерэване?
2: Менавіта по теме Тихановской нічога не было. Ну, могу только одно подтвердить. Неживая супольность белорусская у Ереване. А вось с украинской супольностью у меня поступово полепшаются контакты. Например, меня позвали, я навод не ведал, что они будут день вышиванки проводить. Робили, опранали самую великую в свете вышиванку, напомнить Трашу Сушевченко. Фиксовали этот рекорд в книге рекордов. А потом посиделки были, меня навод гороховым супом накормили.
1: Скажите, это, вот, супольность украинская в Ереване, она великая, и кто это? Это люди, которые приехали после початка вот полномасштабной агрессии, те люди, которые давно живут в этой краине?
2: Есть некоторая колькость людей, которые живут тут давно, але большая частка это украинцы менавіта с оккупованных Россией территорий Украины. Большая частка альбо этничных украинцев, которые выехали с самой России. Украинцев с Украины личные люди. Ну и супольность из тех, что я бачу, что ходят, как минимум, какие ходят. Сколько людей собралось было на день вышиванки? Там менавіта украинцев было 10 человек 60.
1: Некие чаты там украинские, чи есть некие супольности, чи есть некие организации, может, с какими вы там контактируете?
2: Так, есть такая организация «Допомога». И они занимаются в первую чергу гуманитарной допомогой украинцам. По сутності, у них є чат, канал. Остатнє, наскільки я поглядів, в Ереване українська супольність так само не активна. Ось гэты дзяўчаты в першу чергу, хоча ребята там так само є, доволі активні. І ще, як я довідався, як це для мене не дивно, є філіал Тернопільського університету, Західноукраїнський Галицький університет, у яким вчаться немало включаючи не тільки українців, але і армян.
1: А супольністю, ви кажете, що білоруської супольності немає, є українська. А з якими ще ви контактуєте? Ну, тобто, може бути татарська, може бути там єдою, там ніяка інша, башкірська супольність.
2: Діва, але на нас вийшли представники, менавіта супольність, вже не просто люди, а представники супольності іранської. І ось вони долучались і на український день вишиванки, потім ми з ними так само. Ти пару-тройку чоловік нас, білорусів, які контактуємо разом, зустракали, сиділи. Виходять ось такий трикутник на даний момент. Трішечку білорусів, більше українців, і кришечку іранців. Іранці нас, до речі, розуміють в плані многих наших проблем. Літній найліпше з всіх, з ким я сутикався. Мабуть, тому що вони крутяться в подобному самі давно.
0: Гэта кажа Зміцер Грынкевіч. У бліжэйшыя месяцы ён мусіць зрабіць так званы візран з Арменіі, але ў Европу паляцець не можа, бо не мае візы. Для выезду яму застаюцца толькі краіны, куды пускаюць беларусаў па бязвізе таксама. Так званым. Уладзімір Зеленскі накіраваў Дональду Трампу тэрміновы ліст. Пра гэта падрабязней дазнаемся ў бліжэйшым выпуску навінаў. Латвія ўзмацняе абарону ад беспілётнікаў на мяжы з Расіяй і Беларусю. У Беластоку тым часам адзначылі дзень мясцовага самакіравання. Пра гэта будзе ў нас і асобны матэрыял цягам наступнай гадзіны. А бліжэйшы выпуск ужо праз 3,5 хвіліны. Выпуск навінаў.
3: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Працягнем знаёмства з падляскімі навінамі. У Белавежы пачала працу міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Ренатура 2026». У цэнтры ўвагі рэнатуралізацыя рэк, то бок аднаўленне іх аўтэнтычнага цячэння, наколькі разумею, барацьба з водным крызісам і адаптацыя да зменаў клімату. Адной з ключавых тэмаў першага дня стала аднаўленне водных сістэмаў Белавежскай пушчы, у тым ліку гідралагічнага рэжыму ракі Нараўка. Падчас абмеркавання аўтары дакладу прадстаўніца франкфуртскага заалагічнага таварыства Монака Кмтуляк і экспертка Эдыта Капавіч з польскага таварыства аховы птушак адзначылі, што рэальная рэалізацыя аднаўлення Нараўкі і сумежных водных сістэмаў немагчымая без удзелу беларускіх прыродаахоўных арганізацыяў.
1: Ренатуралізуємо ріки в пушчі вже 2001 року. Хіба як перші в Польщі наше стовариження цей темат малої ренатуралізації в лісах розпочало. Реально ці діяння були виконувані в латах 2001-2007, бо то були звикле проги безстротоки, які заховували ту тягость рік, повстали на ріках і менших струмінях. То були єдине місця, де вогле вода ще утримувала і утримувала ще найдовжей, потім ті місця теж повисихали. No, ale takim przykładem praktycznego wykorzystania był ostatni pożar w Puszczy Białowieskiej, gdzie straż pożarna brała wodę z jednego z tych piętrzeń, bo po prostu tam tej wody było najwięcej. Porażką dla mnie tutaj jest, że te działania przez te lata nie były realizowane, tak? Dopiero teraz w tym roku wracamy do tych działań, ale też, że nie zostały zrobione na całym obszarze puszczy. One były robione wspólnie z nadleśnictwami puszczyńskimi, oczywiście. No i wracamy do naszej narewki, ale właśnie, żeby nie było tak różowo, to również te porażki. Więc mamy sukcesem te niebieskie odcinki, które rzeczywiście zostały zrenaturalizowane, te meandry, które zostały odtworzone, bo zostało odtworzonych 10 meandrów, ale widzicie Państwo, te czerwone meandry nie zostały zrobione na południowym brzegu, a działki pozostałe są to tereny prywatne, na których nie udało nam się uzgodnić jakby przeprowadzenia remeandryzacji i w związku z tym skoncentrowaliśmy się tylko na tym południowym brzegu.
2: Удзельніца міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі па рэнатуралізацыі рэк і водных сістэм «Ренатура 26» у Белавежы Моніка Каталук з франкфуртскага заалагічнага таварыства падчас выступу падкрэсліла, што працы па рэнатуралізацыі Нараўкі ў Белавежскай пушчы патрабуюць доўгатэрміновага сістэмнага падыходу і шчыльнай каардынацыі паміж усімі ўдзельнікамі праекта, у тым ліку арганізацыямі з Беларусі.
3: Opowiem o projekcie, który dopiero się zaczyna. Oficjalnie zaczęliśmy 1 kwietnia tego roku. Projekt o tytule Przywracanie wody do Puszczy Białowieskiej, sposób na odporne krajobrazy i korzyści dla społeczności. I to jest projekt, który skaluje działania PTOP-u wcześniejsze oraz działania APB, Organizacji Ochrony Przyrody, Ochrony Ptaków w Białorusi, działania mojego kolegi Wiktara. Działaniach w Białorusi i o działaniach planowanych w tym projekcie. Sukcesem jest samo to, że zaczyna się ten projekt, że zebraliśmy się wszyscy w partnerstwie i zaplanowaliśmy te działania i dostaliśmy dofinansowanie. Dlatego, że ja reprezentuję organizację niemiecką, pracującą na całym świecie, ale jednak niemiecką, to potrzebowaliśmy organizacji, która pracuje lokalnie, która zna lokalne uwarunkowania, zna i przyrodę, i ludzi, co jest równie ważne, dlatego pracujemy z PTOP-em, a wcześniej z APB w Białorusi. W 2019 zaczęliśmy pracę z PTOP-em od naprawdę małych rzeczy, od ekspertyzy robionej dla narewki, wtedy jeszcze transgranicznie, z kolegami z Białorusi. Remontowaliśmy niektóre z bystrotoków, które były zniszczone przez te lata i to pozwoliło nam na sprawdzenie tych możliwości skalowania i sprawdzenia tej współpracy. Dlatego od samego początku współpracowaliśmy z Lasami Państwowymi, z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku i wszystkimi nadleśnictwami puszczańskimi oraz Parkiem Narodowym. Przez już ponad rok chyba dyskutujemy, spotykamy się online na żywo, planujemy i to jest ogromnie cenny proces, przez który zachęcam wszystkich, żeby przechodzić, pomimo tego, że może być on trudny.
0: Канферэнцыя Рэнатура ў Белавежы працягне працу ў палявым і дыскусійным фармаце, уключаючы прэзентацыі вынікаў праектаў па аднаўленні рэк, тарфянікаў і натуральнай рэтэнцыі вады. У гэтай падзеі ўдзельнічаюць навукоўцы, прадстаўнікі дзяржаўных інстытуцыяў, экалагічных арганізацыяў і эксперты ў сферы воднага кіравання з Польшчы і рэгіёну.
4: Радыё Рацыя.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Украіна синхронізавала сваю пазіцыю адносна рэжыма Лукашэнкі з Еўрасаюзам. Кіеў уводзіць усё больш жорсткія меры ўплыву на Мінск. Пішуць украінскія журналісты Сергей Сідарэнка і Юрый Панчэнка пасля візіту ва Украіну дэлегацыі беларускіх дымсіл на чале са Святланай Ціханоўскай.
2: Аўтары артыкула звяртаюць увагу, што такі падыход Кіева цалкам супярэчыць пазіцыі Вашынгтона. Аднак украінцы тут пераследуюць свае інтарэсы. Маўляў, Украіна, дзякуючы беларускаму пытанню, можа дэманстраваць сваю геапалітычную вагу і стаць у свой час для Беларусі безумоўным геапалітычным лідарам.
1: І, цытата, скаардынаваныя дзеянні з беларускай апазіцыяй яшчэ больш умацоўваюць гэтую пазіцыю. Канец цытаты.
2: Пра тое, чаму толькі цяпер Украіна вызначылася з пазіцыяй адносна Беларусі і што насамрэч стаіць за сустрэчай Ціханоўскай і Зяленскага, у эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Дмітрый Лукашук і украінскі палітолог Яўген Магда.
3: Добра, Яўген, я хацеў бы, каб ты, гледзячы пакуль што, можа быць, не шырака, а менавіта з украінскага боку, калі глядзець, вот як украінскі эксперт, як ты ацэньваеш, па-першае, вынікі візіта Ціханоўскай ва Украіну, і, можа быць, патлумачыш нам усё ж такі, навошта Кіеву, навошта Зеленскаму, навошта Украіне гэты візіт быў патрэбны.
4: Ну, завжди політика – це символ. І цей візит, ну, про який дуже довго йшлося, довго він готувався, навіть цього року він переносився. І в мене таке відчуття, що для Світлани Тихановської це було серйозне випробування, тому що ми говорили минулого разу, коли я був в студії Єврорадіо, що Тихановська приїде до воюючої країни. І те, що вона відвідала могилу Марії Зайцевої в першу чергу, і вчора нагороджувала і добровольців білоруських, це теж, ну, як на мене, важливо. Але не було підписано ніяких документів поки що. Тобто переговори були, але якихось документів не було. Ну, це з одного боку логічно, тому що все-таки різні політико-правові вагові категорії. Тобто українська держава не може підписати угоду з лідеркою об'єднаного перехідного кабінету білоруських демократичних сил. Ну, як на мене. Тобто якісь логіка має бути наступна. Тобто білоруські демократичні сили в процесі консультацій з українською владою доносять свою позицію і, наприклад, говорять, що треба змінити положення, яке не дозволяє виплачувати гроші батькам загиблих добровольців. А вчора прозвучала цифра, що понад 90 білоруських добровольців загинули в Україні в боях проти російських загарбників. Чи ми, наприклад, ну, ми як Україна змінюємо правила міграційної політики для білорусів і робимо там в той чи інший спосіб? Тоді це буде працювати. Якщо ні, ну, тоді, як на мене, складно на щось розраховувати.
3: Калі казаць про тое, што і вот зараз у ефіры з Розай Турарбекавай узнікла гэтая тэма, што Украіна распачала сваю геапалітычную гульню, якая закранае не толькі наш рэгіён, але, можа быць, распаўсюджваецца, ну, і как бы і далёка за межы гэтага рэгіёна. І Беларусь, дакладней, вось карта Ціханоўскай, гэта вот такая, ну, карта у гэтай гульні. Наколькі гэта сапраўды можа адпавядаць рэчаіснасці, і як вам бачыцца гэта геапалітычная гульня Кіева? На што яна скіравана?
4: Я думаю, що з одного боку є інтерес у тому, щоб дратувати Лукашенка, і це було публічно в двох проявах, щонайменше. Спочатку міністр закордонних справ Андрій Сибіга сказав, що, мовляв, Лукашенко до нас просився, але ми запросили Тихановську, з нею будемо обговорювати справи в Білорусі. Потім цей жарт відомий вже Зеленського, що, мовляв, сказав Лукашенко, що треба президентам Білорусі і України зустрітися, а приїхала Світлана Тихановська. Ну, я думаю, що можна відзначити, що Світлана Тихановська певний час себе вже не називає президент-електом, а все-таки називає себе керівницею об'єднаного перехідного кабінету білоруських демократичних сил. І тут цей теж момент безумовно існує. Проте гра така є. Я думаю, ця гра побудована на простому факті, що власне Росія сприймає Білорусь як білоруський балкон, з якого можна здійснювати агресію, і тому відповідно Україна на це так і реагує.
3: Я сегодня почитал довольно цікавый материал у «Украинской правде», и там разважают про то, что все ж таки, какие интерес Украина там переследует, какие может отримать все ж таки выники яна для себе, Украина мается на увазе по празгэты визит. И размова идет про то, что у апошним часам на фоне вот такого перамовного треку «Вашингтон-Минск», адносіна у паляпшэнні адносінаў з Лукашэнкам з аднаго боку, з другого боку, што і шэраг еўрапейскіх краін пачалі мяняць сваё там бачанне палітыкі адносна лукашэнкаўскай дыктатуры і пишут у гэтай спрэчцы Украіна адстойвае пазіцыю, што якая цалкам супярэчыць думцы США ды іншых будь-якіх іншых заходніх дзяржаў. І сёння ва Украіне ёсць усе магчымасці для таго, каб пераканаць свет прыстаты саме до нашай тактыкі в чому пытанні. Ну і карацей кажучы,
4: позиції, ну тобто діяти з Україною, але ну я думаю, що насправді у України є багато завдань інших, і відповідно на сьогоднішній момент, ну повторю, що візит до воюючої країни для Тихановської став серйозним випробуванням. Це треба розуміти. І я, ну знаєш, коли вона говорить, що я приїхала надихнутися українцями. Ну тут ті, хто скептики, вони можуть сказати: так що вам заважало надихатися українцями з Варшави, і там теж, до речі, в Польщі українців достатньо багато, можна і там надихнутися, так би мовити, не виходячи далеко за межі офісу. Тому ми протягом ближчого часу побачимо, чи є реальні зрушення у відносинах офіційних органів України та білоруських демократичних сил. Якщо вони будуть, значить візит був успішний. Якщо ні, значить, ну, чекатимемо наступного візиту.
1: Гэта праграма «Еўразумі», размова Дмітра Лукашука з Яўгенам Магдам. Гаворка ідзе пра украінска-беларускія стасункі і пагрозы, якія ў апошні час паступаюць афіцыйнаму Мінску з Кіева.
3: Дарэчы, ўсё ж такі так супала, што акурат такі падчас знаходжання Ціхановскай у Кіеве з'явіўся, ну, типа, самое заканчэнне гэтага знаходжання, з'явіўся чарговы допіс ад Мадзяра, ад Броўдзі, пра тое, што, так, Лукашэнка, ты будь у курсе, 500 аб'ектаў ўжо ў якасці цэлей для маіх беспілотных сістэмаў вызначана. Як это ўспрымаць?
4: Пакійна спрымаць, тому що Мадзяр людина військова, і я думаю, що він просто продовжує лінію військово-політичного керівництва, де є підвищена увага до Білорусі, де звучать заяви про те, що Білорусь готується до війни з уст Володимира Зеленського, хоча реально вони не підтверджуються якоюсь інформацією, ну скажімо, незалежних військових експертів. Останнє, що я бачив на цю тему, це Інститут вивчення війни припускає, що з території Білорусі можуть дрони якось використовуватись і так далі. Ну, тобто для того, щоб завдавати ударів по українських комунікаціях. Але ж ми добре розуміємо, що в разі використання їх в такому вигляді Білорусь стане законною, ну, територією з законними цілями для ударів у відповіді України. І я думаю, що вони не забаряться. Тобто повторення 2022 року точно не буде.
3: Паўторэнне 22 року, але наадварот, калі так сказаць. Я працытую: сітуацыя развіваецца не на карысць Расіі, яна прайграе, і ў выніку хуткай вайсковай аперацыі Украіны ў Беларусі нічога зрабіць не зможа. под стягами вызволення ад дыктатуры сапраўды у Менск могуць прывесці Ціхановскую. Скажыце, калі ласка, гаспадар Яўген, вы як чалавек, які мае доступ да інсайдаў, калі рыхтуецца ўварванне з тэрыторыі Украіны на тэрыторыю Беларусі з там Ціхановскай на Белом Абрамсе?
4: Ну, якщо виходити з такої логіки, то те, що в мене об'єднаний перехідний кабінет нагородив медаллю, свідчить про те, що я скоро поїду разом на наступному Абрамсі як фахівець питань делукашенізації. Насправді я скептично, наголошую, скептично ставлюся до подібних сценаріїв з дуже, дуже простої причини. Україна, якщо вона своєї території втручається в зовнішні справи іншої держави, вона перетворюється на інтервента. А я нагадаю простий факт. Два дні тому 5 країн НАТО сказали, що вони не хочуть, щоб виділяли 0,25% ВВП їхніх на оборону України, тобто цю ініціативу забанили. Нідерландів, якщо я не помиляюсь. І ще 9 країн вийшли з так званої снарядної ініціативи, тобто вони не будуть на це витрачати гроші свої. От і виникає питання, ну, що, якщо Україна піде на загострення з Білоруссю, то що вона отримає внаслідок? І тут теж треба розуміти, що можемо отримати зворотній ефект, що якщо білоруси не хочуть воювати проти України, то в разі гіпотетичному, наголошую, гіпотетичному інтервенції з української території, вони будуть захищати свою батьківщину. Це ж теж не секрет, що є достатньо високий рівень патріотизму в Білорусі.
3: Євген, ще один момент. Все ж таки, є таке міркування, що зараз на фоні того, що певна частка європейських країн може бути думає про те, чи може бути навіть уже розпочала ніякі спроби наладити контакти і діалог з Путіним, з Росією, у тим, ну, найперш з питанням спинення війни в Україні, а мовляв, Києву гэта вельмі не падабаецца, ось такі дзеянні за яго спіной. І падключылі усе магчымыя ресурсы, вот эту інфармацыйную, гэта ІПСО, каб гэта, ну, как бы сарваць. Сюды ўключаецца і перамова, размова з Макроном, Мерцам там і іншымі, яшчэ двумя кіраўнікамі еўрапейскіх краін. Сюды ўключаецца і запрашэнне Ціхановскай, і просьба Зяленска да Макрона, каб той патэлефанаваў з папярэджаннямі ў Мінск, Лукашэнку. Ці сапраўды гэта так? Наколькі сур'ёзна ўспрымаюцца і магчымасці вось такіх перамоваў, ну і ці ўпісваецца ў гэтую сістэму сам візіт?
4: Візит вписується. Я думаю, що він, цей сценарій має право на життя з тієї простої причини, що Україна з одного боку, вона б, звичайно, могла виступати, наприклад, транзитером білоруського калію, але разом з Польщею та Литвою і в випадку призупинення бойових дій. Бо інакше, ну, ми тоді, якщо ми відкриваємо свою залізницю для транзиту товарів країні, яка є співагресором, де Лукашенко сам називає себе співагресором, ми дуже серйозно підставляємось під удар. І я думаю, що в цьому сенсі військові українські до цього однозначно не готові.
3: Дякую великі. Розвітуємося з нашим гостем. Євген Магда був з нами, керівник, директор Українського інституту сучасної політики, експерт iSense. Дякую всім. Слава Україні. Живі Білорусь.
4: Живі вічно. Героям слава. Дякую.
0: Єврорадіо. Слухай дома под ковдрой.
2: Далей у программе Еврозум.
1: Жаночая ахова і абеду Чарнобылі. Цікавосткі візіта Ціхановскай ва Украіну.
5: Гэта быў вельмі высокі пратакольны ўзровень.
2: Што Беларусь прапануе захаду, калі скончыцца вайна?
5: Гэта ж з беларускімі прадуктамі, дарэчы, мы маглі б і пайсці. Толькі што яны, я баюся, яны былі крышачку дарагія.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.
6: З тым

Радіонація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіонація. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.